0: ラスト3回転しっかりと足でキャッチしてフィニッシュ。カザフスタンのアイバタ・エルタイ・キジ選手22歳のダイナミックなフープの演技でした。
1: 王子路得分27.30分，现在两项总分是53.050。那么这个成绩呢，是排在两位乌兹别克斯坦队选手的中间。

0: アイボタエルカイキジ選手夫婦の得点が出るのを待っています。アイボタエルタイキジ選手フープの演技、美しいターン、手足の長い体を生かした演技ご覧いただいております。
1: 得分27.65。
0: 夫婦の得点は 27.650 でした。

0: カザフスタン、アクマラル・エレシシェバ選手、16歳でした。
1: This was Akmaral Yerekesheva。
2: 这次在个人全能的比赛中啊，我们现在看到的 A 组实力比较强的选手，除了中国队以外，乌兹别克斯坦队、哈萨克斯坦队这三支队伍的选手的能力是最强的。现在我们看到选手做的向后有帮助的高举腿，然后圈绕着支撑腿的转动。
0: フープの投げの高さもレインボーホールの会場に舞う素晴らしい演技でした。
1: And there's a score 28.6 for Yerekesheva.

0: 他的接的时候啊，如果音乐不是非常的就是熟练的话，确实是很容易脱手。
1: 柔軟性を生かした演技を見せてくれました。この後得点が出るのを待ちます。
2: She was born in the capital of Kyrgyzstan in Bishkek. Aslı Arapov

焦るアナコバー選手ギルギス、先ほどのフープでは 22.300 をマークしています。今ボールの得点が出るのを待っているところです。第20回アジア競技大会2026愛知名古屋新体操競技個人総合予選が行われています。ワンアジア各国から選手が集い、予選の場で決勝10名に残るべく演技が進んでいます。今大会キルギスから唯一出場、アセル・アラポバ選手の得点が出るのを待っているところです。

0: 2番の演技は相方エリカ・ウキジ選手、22歳カザフスタン。
1: 哈萨克斯坦队的选手叶尔泰兹奇，先来看一下，这是刚才罗拉的分数。全能四项，现在三项的成绩打出来，73.250分。中国队王子路刚才26.250的棒操分数，现在总分79.30分。
0: リボンの得点が出るのを待っているところです。

0: クラブの演技はフィリピンブレアナ・ラバダン選手20歳でした。明るいリズムに乗せエネルギーあふれる演技。
1: 棒操的主要身体难度和器械难度呢，就比如说器械难度，它是绕环、五花、五双棒的不对称的动作。先来看一下，就是刚才的成绩27.50分的代操。现在个人三项总分81.70，这是哈萨克斯坦队的选手。

0: カザフスタン、アクマラル・エルキシェバ選手、16歳。リボンの演技はベルギーの曲ボヤコンディアスの曲に乗せ、華やかな演技を披露してくれました。カザフスタン
1: 队的选手叶利克舍娃的代操结束。那么在全球棒带四个项目当中呢，相对于来讲带的平均难度只要比其他的三个项目略低一些啊，这个并不是说某一位选手哪个项目不擅长，而是这个统一这个项目它的身体难度和器械难度相加啊，它的分值跟其他的三个项目相比呢会稍微低一些。因为这次比赛啊，亚运会它是个人全能，到了世锦赛会有个人单项，也就是单项全球棒带四块金牌，四个赛呢是决出前八名去比决赛。但现在我们看到亚运会呢是个人全能，也就是四个项目的总分相加，先资格赛进到决赛，决赛再去争金银铜牌。
0: カザフスタン、アクマラル・エルキシェバ選手、先ほどフープでは 28.600、 ゴールでは 27.300 というスコアを出しています。27.700 です。
1: 得分二十

0: 新加坡选手安吉琳。这次新加坡两位个人项目选手从资格赛来看能力就很强了。
1: 確実に技を決めてきました。この後得点が出るのを待ちます。
2: That was Michaela Angeline of Singapore.
0: 截止到目前为止，成绩三项成绩。

0: 以上80分的只有3名运动员，哈萨克斯坦占着2个名额，乌兹别克斯坦队呢现在是排在第3。那么中国队的王子路呢，目前是暂列第4，成绩是79.30分。
1: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋個人総合予選が行われています。現在大型スクリーンはクラブの演技を終えたワンマンカイラアンジェリン選手の様子、得点が目立っているのを待っています。シンガポールからの応援も映っていました。ワンアジア一つになる愛知名古屋2026です。

0: 因为他们可以看到现场的大屏幕，有自己的这个影像，就现在我们看这个影像。
1: 下南エイクバンナシー選手が得点が出るのを待っているところです。コーチとともに3種目目の演技、得点が出るのを待ちます。

0: 3種目目クラブの演技はシンガポールヤ・ペブルティンヤ選手19歳の演技でした。
1: 那么截止到目前为止呢，现在新加坡队的成绩排的最靠前的是现在三项总分排名第六位的安吉林。
2: And we have a decision on that inquiry of Michaela Angeline Young. No new score, so the score remains as it was.
1: Pao Shang Bang, 一个单手视线外的背后的接。
0: 先ほどシンガポール、ミカイラ・アンジェリン・ワン選手に出されていたインクワイリー、得点に変更はありません。
1: 棒的不规则的运动，视线外的接，炮弹棒平转，这个地方压单棒的时候脱手了，没有压住，然后是抛双棒绕环

0: 次はウズベキスタンロラ・ジュライワ選手17歳でした。
1: 乌兹别克斯坦队的选手罗拉，
2: Let's wait for the score of Lola Jurayeva of Uzbekistan.
0: 攻守とともに得点が出るのを待ちます。Lola Jurayeva 選手、ウズベキスタン。
2: And there's some replays of that close exercise of Jurayeva.
1: 注意看一下他转体的这个体重啊，这个高度呢还可以做得再充分一些。

0: リボン、シンガポール、ワン・ミカエラ・アンジェリン選手、19歳の4種目目の演技。明るいリズム、ノリの良いテンポに合わせて軽快なステップ、芸術性高い演技、4種目目を終えました。
1: They know how to spoil the spectators here, saying goodbye to all of them. The gymnasts, including Michaela Angeli Yang of Singapore.
0: 会場の皆様にお知らせいたします。競技中、スマートフォンなどでの写真撮影の際は、フラッシュは禁止となっております。フラッシュは禁止となっております。選手の演技の妨げとなりますので、皆様のご協力をお願いいたします。
2: 这个地方接的时候确实是，出了些问题。代操可能是他这个项目当中唯一不是特别擅长的。完成的器械使用的完整情况呢，跟前面的三个项目相比呢，就显得不那么突出了。他的棒这次表现的还是比较好的。

クラブの演技シンガポールワン・ミカエラ・アンジェリン選手スピード感ある曲ラストはしっかりとフィニッシュ4種目終えました。

0: 新加坡队的选手佩比尔的最后一个单项比赛结束。
1: 4種目で最後のリグモンの演技を終えました。ワン・ペビル・ジニア選手19歳、大型スクリーンにリグモンの演技が映し出されています。手先から足先まで美